Чи ти чуєш сьогодні ще заклик Христа? Його голос по світі лунає, його проповідь проста, правдива, свята. Як колись він сьогодні спасає, він тебе написав на долонях своїх, полюбив, наче мати дитину. Глянь, як цвяхи вбивав його рани твій гріх, він простив тобі кожну провину. В Гефсиманськім саду він молився й знеміг, його ангели там підкріпляли, він боровся один, це за наш тяжкий гріх. Каплі поту і крові спливали, у дворі Каяфи наругу терпів, як знущались, в лице його били, і корону сплили із колючих тернів, і йому на чоло положили, і плювали в обличчя, це жертва була. Били палками, сильно боліло, струмки крові спливали з святого чола, як колючки впливалися в тіло. На Голгофі Христа розпіли за наш гріх, там Варава повинен був мерти, та в стражданнях Христа є спасіння для всіх і рятунок від вічної смерти. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на хресті терпів болі, і благав Отця, щоб їм він простив, щоб звільнив їх від пекла недолі. Сонце згасло, і морок покрився кругом. У той час була 6-та година, і заслона у храмі роздерлась цілком, коли Бог залишив свого сина, і останнє слово Христа

своїм спасом приймає. О, поглянь, любий друже, сьогодні ти сам. На ті руки від крові червоні, і ім'я своє знайдеш, записане там. Подивись на пробиті долоні.

Без тебе я суха земля, тверда, засохла, наче камінь, і підневолена душа в безсилі томиться в стражданнях. Померк небесний ідеал, пориви святості пропали, висохли сліди.

Сльози, і зник жаль, і пісні мої позмовкали. Куди не гляну, все чуже, безбарвно сіре, сумом вкрите, ніщо не радує мене, надії мої всі розбиті. Як на сухій твердій землі, безсилим є росток сходити, так я у бідності своїй не в силі доброго зробити. Безводне джерело пусте, сухе русло, де були води, чи геть засохле деревце, що більше плоду вже не родить. Так я без сил твоїх святих, без благодаті вдохновіння, спинився, стомився і затих, не в силі виповнять служіння. О Боже мій, до тебе йду, такий, як є, в душі пустиня, безсилий і без сліз прошу, злий в милості благословіння. Непослух мій мені прости, людина я перед тобою, засохлу землю розмоче моєю щирою сльозою. Хай знову джерело заб'є твого святого вдохновіння і благодаті дощ польє, щоб розцвіла кругом пустиня. І животворний твій потік хай серце моє освіжає, щоб сум знедоленого втік, хай ватра радості палає. Я переконаний в тім, що в мені доброго немає, коли залишуся самий, то все у мені замовкає. Будь завжди біля мене ти, в трудах моїх допомагай, шляхом труда мене веди і більш самого не лишай.

такий тяжкий, лісу забрав тягар мій, тепер я є вільний. За тих весь страх у серці, в той час я радість мав, лісу забрав тягар мій і пісню в серце дав. Так часто